sakedap deui urang ngadangukeun cepot ngagoda ngagoda cepot ngagoyang dahlia wilujeng ngadangukeun.

0: sirah si koncleng anu ditotog ke lempang kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Sepduh! Sepduh! Jelak jelak! Koncleng lucap kalubur, syukur ngan jejek kana dada si jelak. Iu!
1: Tangukeun teras, si koncleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu kabeh atuh.